monotone. Monotone, done, vituđu molotov, yeah. Što sa, sopr dosta, kit rospa, kit je mi dopsa. Nuk ishta me opsa, i kthejn korpsa, mesin vit copsa. One edhe repi.